känner på våra filmen att du mycket märker där och... Eller kan du vara en rockla kan i programmet att plöja makua? Nå studier radio om samma kulsinga. Nå igår till att kamma limeri i vår september. Kan du kan mer vara jul? Ja, september. Hello. Ja, vale, ja, ka. Arroba da gani. Seu olhar tão lindo me fez. Grande coração. Viva,